yes, train, a go train, my train, train, yes, train, go train.

нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

Little

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
3: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

0: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая от вторник до събота, 22 часа по BTV.
4: Предаването има продуктово позициониране.

Наближава уикендът, с това и промяната във времето с дъждове, които се очакват в събота, в неделя, дори в понеделник, и след това вече облачността ще се разкъсва, и ако днес утре максималната температура ще бъде 32 градуса, то след това ни очакват максимални 27, 21 и дори 19 в понеделник. Вие сте с предаването Джаз Ден, в което сега ще продължим с изпълнение на Gladys Knight и групата The Peeps. Слушаме един от техните огромни хитове Midnight Train to Georgia. След това Sting, Englishman in New York. Щастлив, усмихнат и ползотворен ден!

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по

сега ще чуваме една голяма песен на Stevie Wonder, Until You Come Back To Me, That's What I'm Gonna Do. Stevie Wonder, който между другото обяви и концертно турне по случай 50 години от издаването на албума Songs in the Key of Life. Тази песен, Until You Come Back To Me, That's What I'm Gonna Do, намира постоянно нови и нови интерпретации, поредна ни предложи в своя албум от миналата година, Lasting Impression, барбаниста Брандън Сандърс. С него е вокалистката Джазмия Хорн, двамата са приятели много-много преди Джазмия Хорн да стане една от най-големите имена в съвременния джаз. Нека да чуем с какво внимание те подхождат към тази песен и придават нов облик.

вокална група Spectrum, чухме с тяхната версия на песента Високо. Spectrum след няколко сингъла вече дойде момента да представят и нов албум Voices of Now, гласове в сегашно време. И съвсем скоро тук в ефира на Jazz FM ще научим повече подробности за тази продукция и ще имаме възможността първи да я чуем и в албумите от техните създатели по Jazz FM радио сега. От концертния албум на Елиана Илиас, записан в музикалния център Сан Франциско Джаз, слушаме едно изпълнение с нейния съпруг Марк Джонсън. Музикантите, които са с нея, са Леандро Пелегрино и Рафаел Барата. И след малко по Jazz FM към още нова музика, отново записана на живо, която ще слушаме тази вечер в предаването ни за концертни записи Jazz Емоции. Повторението е в неделя от 19. И така, сега Елиана Илиас и нейния нов концертен албум.

Все повече стават местата в страната, на които звучи джаз. От 3 години това се случва в Синеморец в Време за теб. И сега това пространство за култура закрива сезона с два концерта тази вечер и утре, на които Jazz FM е партньор, и представяме Мими Николова заедно с Никола Попов от Гласът на България по BTV и пианиста Божидар Пенев. Мощчето на влюбените, така сме озаглавили програмата, защото тя и мост във времето, и е с песни, които по вълшебен начин разказват за любовта. Това ще е първата изява на живо на Никола Попов след преминаването му през първи етап от Гласът на България по BTV. Мими Николова започва своята кариера в хора на Софийските девойки. В първите 30 години на творчески си път записва над 300 песни, много от които се пеят от млади вокалисти и днес. Представена от нея Кали Акра на композитора Ангел Забрски и текстописците Емилия Захариева и Слава Семирова печели първа награда от Златния Торфей. Тя записва и саундтрака към първия български филмов мюзикъл «Бягство в Арпотама» на режисьора Рангел Вълчанов и споделя: «Когато съм записвала тези песни, не съм очаквала, че някога ще ги пея отново. Хубаво е, че се възвръщат, хората имат нужда да ги слушат». Ще ги слушаме и тази вечер, и утре във Време за теб в Синеморец. Приносът на Мими Николова към музиката получава обществено признание чрез много отличия, наградите Златен век от Министерството на културата, Златна лира от Съюза на българските музикални и танцови дейци, Златно перо от Кантус Фирмус и Галерия Магда и КАР за изключителен принос към музиката от Съюза на артистите в България. Голямата награда на Пловдив Джаз Фест за цялостен принос. Тя е и почетен гражданин на София. Сега ще чуем песента, дала заглавието си на тази програма. Мими Николова, мощчето на влюбените. Повече подробности на сайта ни JazzFMBG. Ще продължим да разказваме за този концерт след невероятния успех на Никола Попов в първия кръг на Гласът на България. Той ще гостува в предаването преди обед по BTV и BTV Радио. След 10:30 можем да чуем половин часов разговор с него. Мими Николова, мостчето на влюбените, и ще се видим до вечера в Време за теб, Синеморец, също така и утре вечер.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3,39 евро килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за 1,15 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
0: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
3: Предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Джаз ден и, както казах и преди малко, все повече джаз на все повече места. Някои от тях традиционни, други нови. Време е за теб в Синеморец от 3 години. Това е край на третия сезон с концерта Мовчето на влюбените с Мими Николова, Никола Попов и Божидар Пенев на финал, който ще направим днес и утре. Като Никола Попов ще бъде с нас само днес. Също така десетилетна история вече на джаз фестивала в Плевен, който започва от днес, есения джаз фестивал. Още по-десетилетна история на джаз фестивалите в Димитровград и в Хасково, организирани от големия джаз апостол и редетел Димитър Русев. Сега ще чуем една негова пиеса в изпълнението на акустично джазово трио Димитровград. Заедно с Пламен Солаков и Иван Тонев, Димитър Русев е ръководител на групата, която е щатен състав към община Димитровград. Пиесата е Първи штрихи. Вдъхновението за нея идва от отпътуването на много близък приятел на Димитър Русев към Съединените щати. И по време на целият полет, докато трябва полета, Димитър Русев пише тази пиеса от началото до края на това пътешествие през океана към нов живот там. И така, изключително натоварена с емоция пиеса, която ще чуем в следващите минути. Както казах, от сцената на джаз в цялата страна тази година, фестивала, пътуващия фестивал на Jazz FM, бяхме в Хасково, Димитровград и Кърджали, за да отбележим няколко годишнини, свързани с историята на развитието на джаза. Именно годишнини 40,

Джаз клуб Хасково, 30-то издание на Хасково джаз. След малко ще разкажа повече за новото издание на фестивала. 75 години забавно духов оркестър Димитровград, 40 години акустично джазово трио Димитровград. Сега, слушайки акустично джазово трио Димитровград, ще кажа, че те имат концерт тази вечер, Пътека към есента, който ще бъде представен пред публиката на Димитровград на Централната градска алея от 18 часа и 30 минути. Акустично джазово трио Димитровград с солист, вокалистката Мария Арнаудова в това събитие, така че джазът ето го в градската среда, в непосредственото ежедневие на хората, така леко докосващ и така дълбоко трансформиращ живота, жанър. Първи щрихи.

Пиесата „Първи штрихи“ на Димитър Русев, изпълнена от ръководеното от него акустично-джазово трио Димитровград. Концерт „Пътека към есента“ на тази формация към община Димитровград в центъра на града на пешеходната алея днес от 18.30. Записът бе от тази годишното издание на фестивала „Джаз в цялата страна“, с което гостувахме в Хасково, Димитровград и Кърджали, а идната година ще бъдем в Русе. Очакваме с вълнение срещите с джаз артистите там и с публиката в Русе. А сега поглед към Хасково, където предстои новото издание на фестивала „Хасково джаз“, организиран от Димитър Русев. Началото е на 21, краят на 26 септември. Ще има музиканти от Турция и също така от Австрия и много български артисти. Проекта „Нов платък“ с Йоан Иванов. Разбира се, ще бъде отбелязано и честването на 40 години джаз клуб Хасково и 40 години акустично джазово трио Димитровград с Мария Арнудова, с гости от Турция също така, иначе в групата Димитър Русев, Пламен Солаков и Иван Тонев, и още София джаз колектив, триото на Станислава Димитрова, квартета на Александър Леков и Николай Карагеоргиев. Също така квартета на професор Борислав Ясенов, преподавател в Академията за музикално танцово и изобразително изкуство в Пловдив, 35 години музика, неподвластна на времето.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден и в студиото ни сега е Милен Киров. Здравей, добре дошъл.
1: Здравей, благодаря за поканата.
0: В навечерието на концерт от програмата на Софийски музикални седмици на Рояла в Камерна зала България утре от 19 ти ще представиш проекта, албума Спатиум, клавирния свят на Милен Киров, така е заглавен концерта. Само върху албума ли ще се спреш в този концерт?
1: Акцентът ще е върху албума, разбира се. Ще представя двойната плоча, която излезе в последствие, с която много така се гордея като проект.
0: Но също само да кажа, и Иво Върбанов много се гордее.
1: Иво Върбанов, да, разбира се. Издателя и така силата зад ICSM Records, базирани в Лондон, лейбъла, който издаде този албум. Акцентът ще е върху този албум, но ще представя и малко нова музика, все още не издадена, която предстои да бъде издадена, надявам се, пролетта до година.
0: Ще ни разкажеш за нея след малко. Винаги, когато е минала известна дистанция във времето, е интересно как звучи един албум, поглеждайки назад. Сега, като слушаш Спатиум и като се обръщаш към своите идеи, понякога в момента на създаването на албума те остават някакси неизяснени, появяват се, има нещо вътре в теб, което излиза. Как гледаш на този албум сега, вече от дистанцията на времето?
1: Ами, много интересен въпрос, благодаря ти за него. Този албум представлява, може би, една кулминация на така период, може би, от 15 години работа върху пианотворчеството ми и представлява една картина на моята композиционна мисъл и стила ми на свиране тогава, да речем. Аз го записах точно преди пандемията. Пандемията малко забави нещата, обърка процеса на издаване и така нататък, но да не се спирам върху това. Но гледайки на този албум сега, усещам една така младежка енергия. Разбира се, аз си го обичам и харесвам, но аз винаги гледам напред. Докато представям пиеси, които са стари и вече издадени, аз винаги се опитвам да намеря нещо ново в тях, да ги представя по този начин, по който се чувствам в момента. Така че, може би, от една страна сега някои пиеси ще са по-олегнали, може би по-вглъбени като настроение, а в други ще има по-различен закачлив характер, който, може би, гледайки така повече с хумор на някои неща в миналото, от дистанцията на времето. Така че се опитвам да намеря свеж поглед върху тези неща.
0: Нека сега да чуем пиесата Back to Bulgaria и след това ще говорим за онова, което заглавието ни казва, за връщане в България, защото ти до голяма степен го осъществяваш в момента, макар че тази пиеса е вдъхновена от твое завръщане в България, когато си в Съединените щати.
1: Да.
0: И тя е част от този албум Спатиум, който ще бъде представен с концерт заедно с нови пиеси, за които също ще попитам Милен Киров в нашето студио. Концертът е утре вечер от 19 в Камерна зала България, част от Софийски музикални седмици. Jazz FM е медиен партньор.

0: Back to Bulgaria, пиеса от албума Спатиум на Милен Киров, който ще бъде представен заедно с нови негови пиеси на Софийски музикални седмици. Концертът е утре вечер от 19 часа в камерна зала България. Казах преди малко, този проект е вдъхновен от твое първо завръщане в България, след като отиваш да учиш в Съединените щати. Остана да работиш там, създаде много проекти, много партньорства, своя група, дори оркестър Мезе, от твои студенти, нали така?
1: Бивши студенти, които после станаха приятели и съратници, да.
0: И така, но все повече те виждаме на българската сцена, т.е. наистина има едно завръщане към България, без да изоставяш проектите, по които работиш в Съединените щати. Нека да обобщим сега, тъй като ти беше и на Пловдив Джаз Фест, имаш и една група, която е с пловдивски музиканти, град, от който си, също така други сътрудничества, други проекти в България. Изобщо как се движат нещата при теб през последната година-две?
1: Ами наистина има така едно, да го наречем, по-официално завръщане в България, но аз така ли иначе се чувствам гражданин на света. Преди всичко съм българин, но корена си така тежи, камъка си тежи на мястото и корена ми е тук винаги. Последните години така си разделях времето между Лос-Анджелес и България. И тази година реших така да преместя базовия лагер, така да го наречем, в родината. Да съм тук близо, да съм с семейството си, да съм близо до родители, приятели, проекти, като разбира се и моите така начинания в Калифорния и в Америка си продължават, моите сътрудничества, приятелства. И новите неща са, че имам един така европейски проект, да го наречем, с българско и с немско участие, с един от най-добрите немски джаз музиканти в момента. Някои от нашите слушатели, които са били на Пловдив Джаз Фест, може би са ни видяли миналата есен. В момента работим по микса и мастеринга на албума, който се надявам да го издадем и на плоча, и на диск до година, и да го представим пред българска и пред европейска публика. Български, другите ми проекти в България, разбира се, аз имам много така приятели, музиканти, с които искам, с които работя и с които искам и да работя. Имам този проект, за който ти спомена, изцяло пловдивски, който нарекох The Funky Miners, защото сме майни и пловдивски, мисля, че сме фанки. Идеята там е да запишем, защото вече натрупахме материал. Ние свири, може би, от 2-3 години по джаз сцените в България и вече имаме материал да направим интересен албум, в който така... Това е моя музика и аранжименти. Смесвам американския фънк, с който така смея да кажа, че съм закърмен още от 12 годишна възраст, който толкова обичам, с български фолклор, който пък си ми е в кръвта, защото съм роден в семейство на фолклорни музиканти. И така се получава интересно. Винаги идеи винаги има. Също така, когато съм обкръжен от много музика, изкуство и прекрасни музиканти, и не само музиканти, и всякакви хора на изкуството тук в България, винаги хрумват и нови неща, така че се чувствам енергизиран, да го наречем.
0: Ентусиазиран,
1: да. И чакам с нетърпение до година, когато мога да представя, ще има и пиано плоча, и Милен Киров квинтет, за който споменах, с немските музиканти, надявам се и други изненади.
0: Сега ще чувам изпълнение на квинтета. Проектите в САЩ, към които ще продължиш да добавиш?
1: Разбира се, един от, може би, най-познатите мои проекти, защото най-дълго време работя с него, е оркестър Мезе, за който стана дума. Това е 11-членна група с прекрасни музиканти, американци, но с така с различен етнически облик. Всеки допринася в този проект. Ние сме заедно, може би, официално от 2010 или 2011 година. Имаме два албума, имаме издадени сингли, така че там идеите също не стихват. И се надявам пролетта ще бъда в LA да запишем нова музика, която да представим, може би, по-късно в годината. А един ден не се отказвам от мечтата ми да доведа Оркестър Мезей в България да, и българската публика да ги види на живо.
0: Да, аз още от първото слушане на тези записи си помечтах същото, така че да, се надявам да се случи. Сега ще чуем October Rain с квинтета, за който говорихме. Отново напомням за концерта соло пиано на Милен Киров в Камерна зала България утре от 19. Част от Софийски музикални седмици. Jazz FM е медиен партньор. Спомена нова музика, която ще изсвириш там. Нека така да завършим нашия разговор.
1: За новата музика. За новата музика. Докато записвах този албум в Германия, за който стана дума, че ще издадем до година с квинтета, се появи така един ден, който ни беше свободен, защото свършихме по-рано записите. Имаше прекрасно Yamaha пиано и направихме запис за първи път в живота си. Записах Dolby Atmos с 16 микрофона. Просто на място реших да запиша няколко мои пиано пиеси. Не беше така предварително подготвено и се получи много непринудено и мисля, че е интересно. И както споменах, да записахме с страхотни микрофони, с 16 микрофона, ще има, разбира се, той ще бъде издаден и с нали, нормално стерео, плоча, диск, но също така ще има и Dolby Atmos версия на този проект. Той е всъщност само 4 пиеси. Всъщност те са 5, но 5-та ще бъде като бонус трак, ще бъде като EP. И тези пиеси са малко по-меланхолични, вглъбени. Писах ги последните няколко години, когато така чувствах, нали, бях в Калифорния, пък бях разделен с семейството. Семейството ми беше тук в България и заглавите на пиеси даже го казват, показват тази меланхолия.
0: Например?
1: Longing, може би да се преведе като купнеш, на български Missing You. Тази песен беше написана за моята партньорка. Какво друго имаше? Distance. Тази музика е повлияна, може би, до някъде и от любовта ми към класическата музика, защото аз израснах като класически пианист. Така че има джаз и класика и нещо почти като моя версия на късно романтичен пиано репертуар и се надявам да се хареса на слушателите. Това ще бъде издадено. Готови са записите, всичко е миксирано, мастерирано. Сега ще работим върху плочата. Надявам се да бъде издадено феврари, март месец. Аз имам и един малък юбилей феврари. Надявам се така да го опразнувам с нова музика.
0: Милен Киров и нова музика, но също така пиеси от албума Спатиум. Утре вечер от 19 в Камерна зала България, Софийски музикални седмици и Jazz FM като медиен партньор. Благодаря, успех!
1: Много благодаря!
0: Сега слушаме Милен Киров, квинтет October Rain.

с предаването Джаз Ден в старта на Гласът на България по BTV. Особено ярко впечатление направи таланта на Никола Попов. Хиляди възторжени коментари за него. Лайкове, сърчица в социалните мрежи. Никола Попов е част от един проект вече близо 2 години на Джаз FM, заедно с легендата Мими Николова. И след концерти, които имахме миналата година в София, тази година в Кърджали на джаз в цялата страна, в Плевен, сега се отправяме към Синеморец. И ще бъдем във време за теб тази и утре вечер. Никола Попов ще пее само тази вечер. Утре остават Мими Николова и Божидар Пенев. Аз пък ще бъда там, за да разказвам истории и ще споделяме любима музика, както песни от репертуара на Мими Николова, така и златни песни, и джаз стандарти, и латиноамерикански, и поп песни в тази програма. Повече можете да откриете на сайта ни jazzfm.bg, в социалните мрежи. Никола Попов в този момент пък е гост в преди обед по BTV и BTV Радио. Сега ще го чуем заедно с Мими Николова от джаз в цялата страна в Кърджали с песента «Когато луната изплува». На пианото е Божидар Пенев.

0: Благодарим много. Благодаря.
1: Фестивал джаз в цялата страна, концерта в Кърджали, Мими Николова, Никола Попов, Божидар Пенев и Когато луната изплува. Концертната програма Мостчето на влюбените, заедно с мен, до вечера в Време за теб в Синеморец, утре е последния ден от третия сезон на това пространство за култура и ще го завършим с Мими Николова и Божидар Пенев. Така че заповядайте, повече информация на сайта ни jazzfm.bg. След малко се отправяме на път, а утре в ефира на Jazz FM ще се чуем именно там, от Синеморец. Jazz FM.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
6: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
7: Предаването има продуктово позиция.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден и отново поглед към времето с слънце днес и утре, но вече промяна се очаква в следващите дни. В събота вечерта ще започне да вали, валежите ще продължат през нощта срещу неделя. След това неделя срещу понеделник, температурите се понижават. Днес утре 32 градуса, в събота 26, неделя 21, в понеделник 19 градуса. И от вторник нататък вече валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва малко и ще се затопли. Сега продължаваме с рекламите, след които ще чуем музиката на Earth, Wind & Fire.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/ цена. Lidl. Заслужава си.
2: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
5: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.com.

0: Клавирното дуо Гевара Железова с концерт на Софийски музикални седмици. Преди няколко дни български участник в дуото е Славина Железова. Тя е от Велики Преслав, където до вечера дуото ще свири. Завършва профилираното в изкуствата средно училище Сава Доброплодни в Шумен, откъдето е и нашия стажант-репортер Зорница Йорданова, която след концерта на дуото Гевара Железова разговаря с Славина Железова и ще ви продължим техния разговор в следващите минути.
1: На 57-я международен фестивал Софийски музикални седмици клавирното дуо Гевара Железова представи в Камерна зала България концертната си програма Пулс. Това беше един разнообразен репертуар от класика, музиката на 20 и 21 век, с минимализъм и латиноамерикански ритми. С мен е Славина Железова, която е пианистка и преподавател. Тя е българка, но живее и работи в Щатите. И сега, как се чувствате след този концерт? Беше прекрасно. Много ми е приятно да разговаряме.
2: Ами чувствам се заредени от срещата с българската публика. Това беше нашата първа среща с българска публика. И съм развълнувана от това, че с дуото ми сме в България, че виждам майка ми, баща ми, че виждам много познати лица, много непознати лица и че, нали, сме тук да споделим тази програма с публиката.
1: Има ли разлика между българската публика и тази в другите страни?
2: На всяко крайче на света публиката е различна. Им харесват им различни пиеси, пак го виждаш по аплодисментите. Като цяло ми направи впечатление, че е много внимателна публиката, много, много учтива, насърчаваща.
1: С вашата дуетна половинка Светлали Гевора делите, както се казва, едно пиано вече над 15 години. Как започна вашият съвместен професионален път?
2: Значи, ние се запознахме като студенти в програмата ICPA в Бруксел и в Париж с преподавателите Нелсон Делавин и Филип Анфомон. Значи, ние започнахме заедно същата година като нови студенти и много бързо се сприятелихме по цяла вечер. Разговори, вино, музика. И затова първи албум го нарекохме Среднощни разговори. Но тогава така решихме да пробваме някои пиеси за две пиена. И бе, много обичаме репертуара за две пиена. Започнахме на шега и после ни поканиха да свирим няколко концерта в Мексико и нарекоха ни дуото Гевара и Железова.
1: Супер! Така вече 15 години повече.
2: Да, повече от 2009-та, да, 17 години.
1: 17, да. Информация за слушателите всъщност е, че ние с вас сме от един и същи град, Велики Преслав, стара столица на България в момента, един много мъничък и красив град в Североизточна България. А друг интересен факт е, че сме завършили едно и също училище, Сава Доброплодни, в град Шумен. Да, нека да поговорим за вашето начало, вашия път до тук. Как, кога по-скоро разбрахте, че пианото е вашия път?
2: Когато си от малък град, нямаш толкова много възможности. Живея сега в Нью-Йорк Сити и възможностите и всичко, което е предложено на лицата, е безбройно. А в Преслав имаше две опции – акордеон или пиано и танцова. И майка ми ме записа на пиано, аз бях много малка. И ходих там на уроци. 4,5 годинки да съм била. И после започнах след няколко години, като бях на 9, започнах при шуменската педагожка Русица Михайлова,
1: да,
2: която имаше така голямо име, доста страх внушаваше. Но аз си спомням как започнах първата година и ходих по-рано на урок да чуя другите деца, остава след урок да чуя другите деца. Тя така намираше начин да ти подбуди страстта към музиката. Това, което за мен остава много ярък спомен е, когато чух един валс от Шопен. Беше продукцията през март месец, едно момиченце свири ми-минорния валс. И аз като го чух, просто бях абсолютно впленена. Имах чувство, че ще полетя, че ще ми пораснат крила. И оттам започнах да... Майка ми намери почи, тя имаше валсовете, нотюрите на Шопен, баладите, започнах да ги слушам и знаех веднага, че само, че искам да бъда пианистка и нищо друго. Това беше...
1: Значи вашата майка и преподавателката ви са хората, които са ви насочили към тази страст.
2: Да, да. Да, абсолютно. Добър преподавател в началните години, абсолютно много, много важно. И аз имах голям късмет да имам човек, който ми беше като трети родител и който научи и търпя и гради.
1: А какво ви дадоха училищните години?
2: В Сала Добропълни това, което беше хубаво, че бях около хора, които са като мен.
1: Mm-hmm.
2: Хора, които обичат музиката, които са музиканти, кои по-сериозни, кои не толкова сериозни. Но като цяло беше много добра група, ние още си държим връзка, пишем си, говорим си. Компанията беше добра.
1: Да кажем, че е Сава Добропълдния училище за изкуствата, освен музика има народни танци, рисуване.
2: Да.
1: Това училище дава наистина среда за млади творци да ги развива и да стигнат надалеч, както сте и вие. В края на 90-те години заминавате да учите в Щатите. Това не е честа практика в това време, млади хора да заминават там. Вие как решихте да заминете?
2: Обикновено това, което става е, когато едно дете на 15-14 години започваш да свириш на други професори, когато българи от чужбина се връщат. И така една, също велики Преслав Гинка Ортега, една чудесна флейтистка, тя зарафна за нещастие си замина, но тя ме свърза с Павлина Доковска, която е българка от София, която преподава в Манас College of Music. Аз отидох при нея, свирих и продължихме така да работим заедно през следващите няколко години и така заминах за Нью-Йорк, отидох там да уча с нея.
1: След като започна животът ви там, по-различно ли зазвуча музиката за вас?
2: По-различно, защото ти си в центъра на света за музика. Имаш абсолютно всичко наоколо. Метрополитен опера, Карнеги Хол, Линкън Център, музеи, изкуство навсякъде.
1: Всичко е там.
2: Заобикаля. Просто беше като някаква мечта. Това е града, който не спи.
1: А с какви трудности се срещнахте като млад човек, отишъл в този мегаполис, а дошъл от толкова малък град?
2: Това беше доста трудно в началото. Тия най-явните неща, когато в огромен град си и излизаш от семейството си, сам си, чущ език, въпреки че аз бях учила английски, бях готова, но...
1: Езиковата бариера винаги...
2: Да, това беше много трудно. И това да свириш, да си няколко час на ден свириш, ходиш на училище на друг език. Аз трябваше да започна да работя, за да си, изкарвам
1: квартира
2: и храна и така нататък.
1: Но... А сега, години по-късно, вече сте майка на две момчета. Живеете в Нью-Йорк със семейството си, това е в личен план, в професионален план. Вие сте учили, сте работили с световно известни композитори и пианисти, за да бъдете вие вече сама такъв. Какво според вас би казала малката Славина от малкия Преслав на тази днес?
2: Това е хубав въпрос. Може би да си давам малко повече спокойствие. Да, просто по-спокойно вярвай повече в себе си, вярвай в това, което имаш, в това, върху което си работила. По-малко нерви ни от България имаме с доста така.
1: Вярно е,
2: изнервеност
1: така.
2: И с това.
1: И за финал, какво бихте посветвали младите талантливи хора на изкуството, които те първа започват да се развиват в този голям свят?
2: Разбира се, работата, която трябва да се свърши всеки ден, няма откъде. Свирете, заобиколете се с изкуство, с концерти, с музеи, с природа и просто наслаждавайте се. Това е дар, това да можеш да се свързваш с хора чрез изкуствата, да можеш да музицираш, да изразяваш това, което вътре в тебе е дар. Оценявайте го и го развивайте.
1: Благодаря ви много за този разговор. До Гевара Железова предстои да имат участие на 10 септември в родния град на Славина Железова, Велики Преслав. Хората там много се вълнуват да ви чуят, така че ви пожелавам успех и за бъдеще. Благодаря.
0: Зорница Йорданова, нашия стажант репортер, разговаря с един от двамата членове на дуото, изнесло концерт на Софийски музикални седмици, Гевара Железова. Разговор с Славина Железова, възпитаничка на училището с профил изкуства Сава Доброплодни в Шумен от Велики Преслав до Нью-Йорк. За пътя говориха те в изминалите минути тук по Jazz FM Radio и концертното в родния град на Славина Велики Преслав тази вечер. Подробности след секунди на сайта ни Jazz FM BG. Вие сте с предаването Jazz Den.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден и сега ще говорим за майсторския клас на Вики Алмазидова в Нов български университет. Наближава и деня на концерта. Заключителният гала концерт ще бъде на 12 септември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио. В следващите минути е разговор с Вики Алмазидо. Здравей, Вики!
1: Здравей, Свети, благодаря, че ме покани.
0: Нека да разкажем накратко за майсторския клас и концерта, който предстои, започвайки от темата, която постави тази година.
1: Нашите последователи знаят, че всяка година променям темите на майсторския клас. Тази година решихме да бъде ерата на суинга. Това са 20-те, 30-те, там някъде тези години. Много интересни композитори, започвайки от най-известните Дюк Елингтън, Гершуин, Фац Уолър, Хоги Кармайкъл и да не изброявам много композитори, ще прозвучат пиеси, които хората познават и до ден днешен и обичат тези мелодии и дори не допускат, че това е, че това са пиеси, писани преди 80, 90, дори 100 години и до ден днешен ние ги пеем тия песни. Имах много силен клас от много млади хора. Дори получих малко критика, че са толкова много децата, да не стане много дълъг концерта, но не можех нито едно дете да оставя да не участва в нашия концерт. Имаме деца от 14-15 годишни от музикални училища от цяла България. Много съм развълнувана за тези деца, защото наистина невероятно защитават тази музика и ще се убедят нашите гости в това. Също в класа ни тази година участваше Григори Симадополос, който е един невероятен педагог на тема импровизацията в джаза, хармония. Децата бяха много развълнувани от неговите дълги уроци, 3-часови уроци. Той също ще участва в нашия концерт. Надявам се много да се хареса и да се впечатлят наистина от нашите млади участници, гостите ни.
0: Нека да разкажем за това, което майсторския клас дава на младите таланти. Как виждаш тяхното развитие? Какво научават те? Как се променят? Какви нови идеи за музиката получават от вас? Изобщо в хода на работата ви в този майсторски клас, как те развиват своя талант?
1: В хода на работата ние застъпваме доста неща. Тази година особено застъпихме много темата теория на музиката, хармония, импровизация, което е много важно за тези участници, особено за по-младите ни участници, които за първи път се сблъскват с тази тема. Също много разговаряме на тема история на джазовата музика, около композиторите, чието песни пеем. Много работим върху самите пиеси и всички джазови приеми, които се използват. Фразиране, суингиране, дишане, всичко, което тя ги интересува пряко, за да изпълнят една песен. Обикновено до сега много ярко се забелязва разликата, с която идват децата и завършват класа ни. Мисля, че по-скоро те трябва да кажат какво се случва, но мисля, че това е много, много важно за тях. Дори и неща, които те познават, когато се каже от друг преподавател, сякаш има вече друга тежест и децата ги приемат още по-силно и по-добре.
0: И да завършим отново, връщайки се към темата за концерта, гала концерта за завършването на този майсторски клас, отново да напомня на нашите слушатели, 12 септември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио. Нека да кажем заглавията на някои от песните и изобщо да опишем, да, какво ще се случи.
1: Много интересни песни имаме. Някои от тях са баладата, например, на Дюк Елингтън In a Sentimental Mood. Познати пиеси като All of Me, като Ох, сега ме затрудняваш. Те са толкова много и различни.
0: И продължавате да работите по тях и
1: да,
0: сега?
1: Да, продължаваме да работим на Гершвин пиеси, на, особено на Фац Уолър, характерните пиеси Ain't Misbehavin' и Honeysuckle Rose, които са емблематични за този период и много други.
0: И така, с тези млади деца, млади таланти, които вървят напред в музиката и чрез този майсторски клас, чрез уменията, които пък ти им предаваш. Вики Алмазидо, благодаря много, успех!
1: Благодаря, благодаря, Свети, да заповядат всички наши последователи през годините, които са ни следвали.
0: Да, това е поредния майсторски клас на Вики Алмазидо да. В Нов български университет. Успех, успех!
1: Благодаря, благодаря, Свети!
0: На 12 септември от 19 в първо студио на Българското национално радио с темата Ерата на свинга. Пореден майсторски клас на Вики Алмазидо в Нов български университет и този заключителен гала концерт, на който децата ще се представят и ще покажат какво могат и какво са научили. Сега ще продължим с изпълнение на Вики Алмазидо с Милчо Левиев от техния майсторски клас в Нов български университет, Don's Song, посветена на Дон Елис.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Лидъл. Кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за евро и 15 цента. 12 броя изворна вода за евро и 79 цента. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за 1,15 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.

Сузиньо, с тази композиция в изминалите минути слушахме Ренди Брекър и Ендер Биг Бенд, запис от албума Рокс от 2019 година и изпълнение отличено с награда Грами. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес в предаването ще поговорим повече за наградата за превод Виктор Пасков, която се връчва тази вечер от 18.30 часа в Френския институт в София. Учредителите на тази награда са Къща за литература и превод, заедно с Мари Врина Николов. А подробностите за наградата ще научим лично от Юлия Рафаилович и Мари Врина Николов, които ще гостуват в 15 часа в нашето студио. А по-късно в 4 часа имам една много приятна уговорка, която се надявам да се осъществи и ще я споделя с вас. А сега ще продължим с още музика. Ще слушаме Васил Петров в компанията на Биг Банда на Българското национално радио, диригента Антони Дончев. Ще ги чуем с песента Очакване от албума Васил. Веднага след това ще бъдем заедно с Кърт Елинг и Hunter Tones. Формацията издаде нов албум наскоро, Transmission, и Кърт Елинг е специален гост в една от песните.

Това беше едно много красиво изпълнение на Сесил Маклорин Салвант от нейния нов албум, който е записан заедно с оркестъра Метропол. Ще имаме удоволствието да слушаме Сесил Маклорин Салвант за първи път в България на 8 март следващата година в една впечатляваща женска гала, която ще се проведе в зала 3 на НДК. В събитието от българска страна ще участва Велека Цанкова сред гост-музикантите, саксофонистката Камила Джордж и Сесил Маклорин Салвант, която ще се представи с своя собствена група. Сега продължаваме с едно изпълнение, което е от 2021 година и е от албума Just Boss с музиката на Йосиф Цанков. Всъщност интерпретации на неговите прочути песни в боса нова версии. Записите са осъществени от Венци Благоев, Миленко Кошаров, Димитър Благоев, Даниел Ефебо. Ще чуем в песента, която съм подбрала, Петър Терзиев. Песента е Под жълтите листа на Старата липа.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
1: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември. Лили!

На един женски разговор станахме свидетели през музицирането на Живко Петров пиано, Димитър Карамфилов контрабас и Димитър Семов барабани. Това е композиция от новия шести албум на триото Beyond the Flash, който беше издаден миналата година и който е с филмова музика, която Живко Петров написа за филма на Димитър Стоянович Плът. Сега продължаваме с още музика в нашия ефир. Ще бъдем с Мистер Мун и Мирослава Кацарова, наши колеги в Jazz FM Radio, с които следващата седмица в четвъртък на 17 септември ще празнуваме 25-я рожден ден на Jazz FM. Подробности за програмата, която сме подготвили, очаквайте в началото на следващата седмица. Сега в изпълнение на Мистер Мун и Мирослава Кацарова слушаме песента «Чудеса».

0: Гречен Парлато и Алън Хемптън слушахме в изминалите минути в ефира на Jazz FM Radio. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Тази вечер от 18.30 часа в Френския институт в София е връчването на наградата за литературен превод Виктор Пасков. Тя беше създадена през 2025 година по инициатива на Мари Верина Николов и Къща за литература и превод и се осъществява с финансовата подкрепа на Столична община. Партньори са магистърската програма, преводач редактор на Софийския университет, а от тази година и специалност българистика на Нов български университет. Повече за наградата сега ще ни разкажат преводачката Мари Врина Николов и Юлия Рафаилович от Къща за литература и превод. Здравейте и добре дошли!
1: Добър ден.
2: Здравейте. Добре се варила.
0: Много ми е приятно. Междувременно искам да кажа, че докато ние подготвяхме тази наша среща, за да поговорим повече за тези награди за превод, тази награда за превод, всъщност се случиха и някои други хубави неща, за които също ще стане дума в нашия разговор. Днес няма как да подминам тези чудесни теми, но започвам с това. Струва ми се, че вашата награда е важна и затова ви поканих. Първо, защото тя наистина има отношение към преводаческата работа. Освен това, не ми се струва просто някаква такава административно-чиновническа награда, която по принцип сме длъжни да дадем, за да отчетем някаква дейност. В този ред на мисли, какво отличава вашата награда от всички останали?
1: Ами, кой да каже? Една след друга. Добре.
0: Юлия първо.
1: Добре. Аз ще започна. Ами да, точно така е. Тази награда въобще не е просто някаква награда, която така връчваме за превод. Ние много мислихме и много обсъждахме това нещо точно с Мари, когато тя дойде при нас с предложение да направим заедно награда, че искаме не просто това, а искаме въобще да хвърлим светлина върху литературния превод и върху творчеството на литературния превод, върху литературните преводи като творци. Те, както знаем, остават много често в сянката на оригиналите и на авторите, докато ние искаме точно да покажем с тази награда и също по време на връчването, понеже имаме дискусия с преводачите от краткия списък, искаме точно да се така задълбочим повече върху колко е труден и колко е сложен процеса на това творчество. И колко много всъщност ни дават литературните преводачи. Благодарение на тях ние имаме досег до едно изобилие от световна литература на български език. И не просто на български език, но на един красив и изкусен български език. Всъщност една от преводачките в краткия списък, Стела Джелепова, така ни отговори на един от въпросите, които ние задавахме, че всъщност литературния превод е чудесен начин да се занимаваш с изкуство, да правиш изкуство, когато всъщност не можеш да го създадеш от нищото. И всъщност това са литературните преводачи. Те създават изкуство и са между страниците. Те създават българския текст, който ние четем и така искаме да им отдадем почет.
0: Мари Врина, вие какво влагате в връчването на тази награда за превод?
2: Какво влагам? В смисъл? И защо имам много
0: като,
2: смисли?
0: Да, като идея, защо ви хрумна изобщо да има такава награда?
2: Хрумна ми първо, защото организирам такава награда и в нашия университет в Париж, Иналько. Хрумна ми, защото аз вече съм на години, да кажем. И на моите години, когато наистина, нали, от 40 години, значи почти цял живот, съзнателен живот, се отдаваш на превода, изведнъж ми се искаше да направя нещо хубаво. Да дам от своето време, своето, как да кажа, своя ентузиазъм, своите пари.
0: И познания.
2: Да, за една награда, още повече, че всъщност в България награда за превод точно, освен тази, има една, има и то, нали, от чужди езици на български, има на фондацията Елисабет Костова, но само от английски на български. И как се, мисля, че не беше Елиас Канети, но...
1: Дай, не ми избяга.
2: Мисля, че на една награда, която не е само за превод, но има и за превод. На Христо Геданов, мисля, че да. Така че, според мен, имаше наистина нужда от това. Сега се връщам към първия ви въпрос и какъвто е случаят с нашата награда в Финалко, мисля, че много малко награди, които уж са за превода, всъщност са за превода. Имам предвид, че не всички награди имат два кръга. Един кръг, който е по-широк, да кажем, просто, нали, преводът се приема като литературен текст. От това, всъщност, от тези прочити излиза втори кръг. И вторият кръг всъщност се дава на експерти, които могат да четат, нали, да прочетат двата текста. Оригинала и превода. И това е много важно, защото много често, нали, хората казват: "О, великолепен превод, хубав превод, лош превод." Аз, ако не мога да прочета оригинала, мога да кажа, например, че ми звучи хубаво, красиво, но това не означава, че е добър превод.
0: Много ви благодаря за това уточнение. Ето, че всички номинирани са минали през тези два кръга, за които вие казвате, и накрая стигнахте до пет имена. Дали можем да ги обявим сега?
1: Да, само искам да кажа също в връзка с това, което каза и Мари. В първия кръг при нас четат студенти, както и вие споменахте, от специалност Българистика на Новия български университет и специалност преводач-редактор на Софийския университет. Те свършиха невероятна работа, наистина. За мен беше огромна чест и удоволствие да работя с тях. Те попълват едни доста подробни така въпросници за книгите, които имат наративни и ненаративна част. Наративните части бяха такова удоволствие да се четат. Просто бяха толкова задълбочени, прецизни, с толкова много чувствителност към текста. Просто наистина страшно много им благодарим за това, че бяха че са така толкова отдадено, че бяха толкова отдадени на тази задача. Петте финалисти за наградата са Обена Стаменова за превода от украински език на Юрий Андрухович романа «Радио нощ», Жанида Драгостинова за превода и от немски език на изповедите на авантюриста Феликс Крул на Томас Ман, Ирена Алексиева за превода от гръцки език на «И мъртвите да погребат своите мъртъвци» на Михали Салбатис, Крум Крумов, за когато вече споменахме, за превода от полски език на книгите на Яков на Олга Токарчук, Стела Джалепова за превода от норвежки език на норвежки народни приказки и том втори. И това са петте финалиста, които излязох от този първи кръг, и след това вече те отидоха наистина във втори кръг, където четенето беше много внимателно и наистина сравнението с оригинала беше водещото, защото наистина там, както и Мари спомена, вече излизат едни подходи, стратегии и избори на преводача, които при четене само на българския текст могат да останат скрити.
0: Чудесно, нямам търпение за тази вечер. Вие ще обявите както победителя, така ще има и дискусия всъщност с всички тези финалисти, които току-що изредихте. Дискусията ще води един преводач, когато аз много уважавам от една страна, не само заради работата му, обаче аз уважавам и неговия бунтарски подход винаги към преводаческата работа. Това е
1: Стефан Русинов. Той ние много го харесваме точно заради това. Той умее да води страхотни разговори с преводачи. Така че това е много важно за нас, тази дискусия. Миналата година беше страшно интересно и съм сигурна, че и тази година ще бъде така.
0: Наградата, която връчвате тази вечер, носи името на Виктор Пасков. Един от любимите ми писатели, предполагам и на мнозина от нашите слушатели. Всъщност днес е рождения му ден, нали така?
2: Да.
0: Днес е рождение му ден и затова сте избрали датата 10 да. Септември, за да връчите наградата за литературен превод Виктор Пасков. Аз ви признах нещо извън официалната част на разговора. Освен, че съм голяма почитателка, за мен то е нещо като мистична фигура. Може би аз съм си го поставила на този пиедестал и съвсем нарочно не съм проучвала дълбоко личния му път и изобщо всичко свързано в тази посока с него. Основно моите впечатления са изградени на основа на книгите, които е написал и които съм прочела. Но сега много ми се иска да поговорим за личността на Виктор Пасков. Какъв беше той?
2: Много трудно. Освен това смятам, че вие сте абсолютно права, че при писател, не само писател, нали, философ, при художник, при всъщност по-добре да ги познаваме чрез текстовете.
0: Да запазим, да съхраним тази митология, която сме изградили. Всъщност, понеже има много митологии относно музикантите, които аз пускам, групите и така нататък, mm-hmm. затова си позволявам да говоря за митология. Добре, знам, че той се е занимавал с музика, самия да. Той е бил музикант. Да. Нека да поговорим тогава в тази посока, защото тя също е любопитна. Освен това сме в музикална радиостанция. Какви бяха музикалните му пристрастия?
2: От два типа, бих казала. Разбира се, нали, той е свирил, както го описва в Германа Мръса приказка, на бас-китара ли се казва? Така че Джими Хендрикс. Той доста ми е говорил, нали, за тази музика, но аз признавам, че въпреки, че съм поколението 60, родена съм 60-та година, така че това поколение на големите имена в именно този тип музика, но аз от малка предпочитам барокова класическа музика. И от друга страна, всъщност, той, понеже оперите тогава не ми бяха, признавам, че не съм голяма почитателка на Белконто, нали, на италианските опери. Той ми отвори ушите и аз все още много, много обичам да слушам Моцартовите опери. И имам чудесни спомени. Например, нали, след закуската, той още е в халат, но ми пее арията на Зарастро. Той имаше наистина много хубав глас между баритон, без баритон всъщност.
0: Има ли негова книга, която продължавате да разгръщате?
2: Баладата, да. Всъщност, моите любими са, разбира се, баладата. Германа Мръсна приказка. Много се радвам, че намерих издател, за да... Тя, всъщност, на френски има история тази книга. В смисъл, че той я пишеше и... даваше си малко време, например, един след обяд или един ден, за да прочете това, което е написал. Драскаше, не му харесваше, връщаше се. И когато вече, нали, няколко страници, три страници бяха готови, аз превеждах. И тогава нито той, нито аз нямахме компютъри. Не, нямаше. Така че, всъщност, тази книга аз я преведох от ръкопис и тя излезе на бял свят първо на френски. След което, след като се разделихме, той всъщност е пипнал книгата, нали, тук, да излезе на български, и след известно време, може би десетина години след това, приятели, студенти, които са работили върху превода ми, казват: ами, Мари, защо си променила някои неща, включително имена? Аз казвам, аз не си позволявам да. И разбрах, че текстът е малко различен, така че преди 4 години или 3 намерих един издател, нали, който във Франция, който да издаде втория мой превод, който вече направих от книгата, която съществува на български. Тя е много силна. Много силна.
0: Така е.
2: Книга.
0: Аз искам да ви върна към балада за Георг Хених, която за мен е едно от най-ювелирните произведения в българската литература. Много обичам тази книга. Тя е вдъхновение за заглавието на един джазов албум. И аз точно с това искам да ви изненадам сега. През 2024 година един превъзходен български пианист и композитор издаде албума «Балад да море», се казва. Като заглавието е вдъхновено именно от балада за Георг Хених на Виктор Пасков. А самия Васил Спасов пък е голям поклонник на красотата и това се усеща в музиката, която създавате. Той издаде «Балад да море» заедно с басиста Петър Славов и барабаниста Атанас Попов. И аз искам в следващите минути да послушаме музика от този албум. Надявам се да е и подарък за вас в днешния ден. Да. «Just a Day» е пиесата, с която ще продължим в нашата програма.

0: Васил Спасов трио слушахме в изминалите минути с композицията Just a Day, която е от албума на групата Ballad de More. Както споменах преди малко, заглавието на проекта е вдъхновено от великолепната книга на Виктор Пасков, Балада за Георг Хених. Мари Врина иска да ни разкаже малко за тази книга, която се появява към края на 80-те години, която сега си казахме няколко думи помежду си, че всъщност изобщо не е локална книга, това е световна литература.
1: Абсолютно, да. Искам да припомня, че наистина 87-ма, това са две години след перестройката, която все пак отваря малко нещата много плахо в България, но все пак аз изпомням за това време, разбира се. И тогава бях прочела естествено, Йордан Адичков, Ивайло Петров, Вера Мутавчиева, така, големите имена от това време. Спомням си, че 87-ма точно, аз се връщах от България и ми звъни Цветан Тодоров, който ми казва, аз се връщам от България и прочетох в самолета една книга, която е просто уникална. Не съм чел нещо такова на български. Ако искаш, ако ти харесва, ще ти я дам, преведи я и аз ще намеря издател. И така стана. И наистина. Не бях чела такова нещо като, разбира се, като тоналност. Много мека, тъжна тоналност още в началото с тези, той си задава, разказвачът си задава въпроси. Музиката толкова е, тя е не само като тема, но тя е в езика.
0: И голяма метафора също така.
1: Да,
0: за
1: да.
0: Живеенето.
1: Точно така, да. Метафора и за кой е истински всъщност как артист, И така че да, тя беше едно голямо събитие.
0: И продължава да бъде всъщност, mm-hmm. защото не познавам човек, който да се е докоснал до тази книга и да не се е възхитил от нея.
1: И то от всякакви поколения, което е наистина впечатляващо и радостно.
0: И от различен културен бекграунд също mm-hmm. така, което я прави универсална и стига до читателите по целия свят.
1: Да, във Франция, например, мисля, че ние сме седмо-осмо издание, което си е наистина
0: чудесно,
1: събитие също.
0: Което говори за интерес към книгата.
1: За това ми се стори нормално една награда за превод да носи неговото име.
0: Виктор Пасков. Ще си позволя един въпрос, който сега ми хрумва. Надявам се, че няма да по някакъв начин да ви притесни. Но наскоро прочетох една съвсем нова книга на български език. Книгата на Сири Хуствет. Истории за призраци. В която Сири разказва за своите взаимоотношения и за дългата си връзка с друг известен американски писател, Пол Остър. Една от любимите ми литературни двойки, признавам си. Изключително сантиментално ми беше да прочета тази книга. Вие готова ли сте да говорите открито за вашите взаимоотношения с Виктор Пасков, така както го прави Сири?
1: Не съм прочела нейната книга. Не бих.
0: Да.
1: Не бих, защото смятам, че нямам право. Мога да говоря за себе си, защото мога да избера какво да говоря. Не мога да говоря за по-интимни неща, по частни неща. Просто според мен това е морален дълг.
0: Да, чудесно. Благодаря ви за този откровен отговор. Аз също ви попитах абсолютно естествено. Надявам се, че не сте се почувствали притисната по никакъв начин. Връщаме се на темата.
1: Даже ви благодаря, защото това обяснява защо не говоря повече. Сега е ясно.
0: Разбирам и оценявам. Връщаме се към наградата за литературен превод Виктор Пасков, която ще бъде връчена тази вечер. Споменахме 18:30 часа в Френския институт в София. Аз си мисля още нещо за преводачите. Преди малко, докато обяснявахте защо е създадена тази награда, аз може би като читател имам някакво усещане, че преводаческата работа като че ли става все по-видима. Мога да говоря за България, разбира се. През последните години, например, все по-често виждаме имената на преводачите на кориците на книгите. Аз самата наскоро си търсех една книга в столична книжарница и всъщност с жената, която беше за Чтанда, проведохме много смислен разговор точно за преводачи на определени книги. И това беше много вдъхновяващо. Има ли през последните години тази тенденция да се обръща все по-голямо внимание на преводачите, не само на авторите и на конкретни книги?
2: Ами, според мен да, сега Мари като преводачка може да отговори по-така автентично от мен. Според мен да, но в същото време недостатъчно. Тоест, това е определено тенденция, което е добре, но е тенденция в своето начало. Много е хубаво, че мислим за преводачите, много е хубаво, че ги пишем на кориците, но така с риск да прозвуча много така некрасиво, добре и да им плащаме добре. Просто в крайна сметка това са хора, които това е професия, която изисква огромна професионализация, страшно много знания, в същото време един творчески талант и какво ли още не, и страшно много време се посвещава на един превод, особено нали, ако той е сложен, в същото време, особено в България, но и навсякъде бих казала, това, което преводачите получават като заплащане е обидно ниско, за съжаление. Да не говорим дори това, че се плаща на преводачите по обем. Нали, има литературата много се различава по сложността на превода. Това е, нали, дори само това да погледнем е според мен достатъчно да се види как гледаме на преводаческия труд въобще. Очевидно не е достатъчно, с достатъчна чувствителност какво всъщност той представлява.
0: Във Франция как стоят нещата по този въпрос?
1: Да, според мен малко по-различно, и то благодарение на поколението преди мен, нали, преводачи и много преводачки, които са сега на 80 години. Те много са се борили за наистина за първо името да пише, нали, на първата корица, ако не на четвъртата корица. Това би казала, че вече от 30 години, въпреки че не всички го спазват по медиите. Например, когато се обяви Фемина за чуждестранната литература, първото списание, което е литературно наистина, което обяви, нямаше там имената на... И ние много роптаехме, нали, заради това. Второ, те са... Знам, че все пак, нали, те са били в преговори с синдиката на издателствата. Всъщност, с преговори, нали, между няколко бранша, които са свързани помежду си, бих казала, че във Франция плащането не е лошо. За мен голямата разлика, наистина, мисля, че като Юлия и като вас, констатирам, че наистина ние ставаме все по-видими по доста фактори. Първо, че все повече има подкасти, които, нали, се правят за превода, с преводачи. Все по-често ни канят на фестивали с, нали, нашите в кавички писатели. Има все повече награди, все повече също, нали, магистърски програми, така че наистина и имам чувството, че публиката, тя също много обича да отворим нашата работилница, нали, като предговори, книги за превода и така.
0: Това обаче не е ли нож с две остриета? Питам ви, защото съм си говорила и с писатели. Знам, че литературният свят в световен план е изключително динамичен и тотално променен. И вече от тихите стаечки, в които сте работили кротко, спокойно, необезпокоявано, месеци наред дори, не само дни, всъщност вие сте извадени от това пространство, за да се срещате с публика, за да влезете в една съвсем друга среда. Какви са плюсовете и минусите на това? Сега, със сигурност видимостта е един от плюсовете, но не е ли много изморително? Не ви ли изважда от другото състояние, от което имате нужда, за да си вършите добре работата?
1: Не. Първо, тихото превеждане аз не го знам, защото съм професор в университет, което значи, че не е нали, не превеждам само в кавички. Не. За мен беше изключително важно, когато започнах именно да модерирам, да превеждам срещи с български писатели, защото разбрах тогава, че това, което е мое щастие, защото преводът, нали, е щастие за мен, се предава като чуждо щастие. И това е нещо, което е абсолютно невероятно. Няма да забравям, нали, те ми трогват до сълзи. Много срещи, на които българи, които живеят в Франция, нали, идват на тези срещи и казват: ама вие не можете да знаете какво означава за нас, защото нашите роднини, нашите приятели, можем сега да им покажем, че и ние имаме една литература. Една жена в Лион, тя дойде и казвам: аз не знаех, че нашата литература е преведена. И виждам, че наистина това е щастие и гордост за нея. Това за мен задълбочава как чувството за отговорността. Не искам да ги разочаровам тези хора.
0: Много хубава гледна точка. Благодаря ви, че споделихте. И още нещо си мисля в посока превод. По принцип, в повечето сфери от живота е много важна, от една страна, и приемствеността, и от друга вече качествата, които, например, един преводач има, подхващайки дадена книга или даден автор. Как се разпределят приемственост и качества на преводача, като си говорим за преводаческа работа? И вероятно има и много случаи, в които няма основа и преводача трябва сам да се наеме с това да изгради основата.
1: Така е, да. Може би не съм схванала точно, нали.
0: Идеята въпроса, ми беше, но... как се разпределят приемственост и качество на един преводач в един добър превод.
1: Не знам.
0: Няма готова формула със сигурност.
1: Не. Мога само да кажа това, че понеже и за това ще говоря до вечера, ние сме живи същества и влагаме много от нас, от себе си, в един превод, защото го приемаме както всеки читател. Обаче аз всеки път се убеждавам, че първият ми прочит, колкото и да искам да е, когато, нали, една книга ме зове за превод и знам, след няколко страници вече знам, просто си казвам, искам да я преведа. Но така, че започвам да гледам, нали, за да не съм изненадана след това. Добре, да, това е една дума. Тази дума, например, тя ще се повтори, нали, след 100 страници. Много е важно. Така, че, как да кажа, как има резонанси, нали, в една книга. Но колкото и да се опитвам да ги уловя първия прочит, не, прочитът, когато превеждам, винаги е друг. Та, мисълта ми е, че понеже митът за неангажираността, неутралността на преводача в текста, това е много вреден мит. Разбира се, че не си измислям, защото ние именно обичаме текстовете, повечето преводачи, нали, обичаме текстовете и искаме да ги предадем каквито са, а не да си ги доизмислим. Така че мисля, че един от ключовете е наистина пълната ангажираност на преводача в превода.
0: Юли, искате ли да добавите нещо?
2: Ами, аз се страхувам да добавя, защото не съм преводач, но ми се струва като читател и така от наблюденията ми на работата на преводачите, че интересен е този въпрос, но не мисля, че има отговор. Наистина е магия, защото освен това, преводача се намира постоянно в напрежение. Той е в напрежение между оригинала, между текста, който превежда, между, от една страна, този текст трябва да бъде плавен и лек на езика, на който превежда, от друга страна да не е пък твърде, т.е. да не го превърне съвсем пък в, да го обдумнаш, никакто, нали, казват. Хем трябва да въведе читателя в една нова култура, хем пък не трябва, нали, съвсем да го води за ръчичка, като че ли. Много са напрежения, помещенията, в центъра, на които се намира преводача, и той трябва да ги удържи всичките тях в изписването на този текст. В крайна сметка, като се получи, е изключително. Как? Не знам.
0: Имаме цели пет книги на цели петима преводачи, които тази вечер ще застанат в Френския институт. Всъщност преводачите ще разказват за своята работа. Това са финалистите за наградата за литературен превод Виктор Пасков. Няколко много бързи въпроса към Мари Врина. Всъщност идеята да гостувате днес заедно е на Юлия, и аз много й благодаря, защото само няколко дни след като направихме нашата оговорка за срещата днес, всъщност романа на Георги Господинов «Градинария и смъртта» с превод на френски на Мари Врина донесе на двамата наградата за европейска литература Жан Моне за 2026 година. Поздравявам ви!
1: Благодаря.
0: Вече говорихте по темата в различни медии. Какво си казахте, когато се чухте първоначално с Георги Господинов за това признание? Какво споделихте един с друг?
1: Той ми се обади и ми каза, нали, честита ни награда. Ами, голяма радост, разбира се. И всъщност радост, че е именно награда за европейска литература. Това е много важно. Много важно, защото Георги Господинов, разбира се, той е писател, който значи, че е не само даже европейски писател, но и световен писател сега. Но при него мисля, че, нали, в «Физика на тъгата», например, това е много европейска книга за всички места, за които мечтаем, за които купнем, за които изпитваме носталгия. Те са европейски. И второ, защото в днешно време Европа е застрашена политически, не само политически, от Русия, от Америка, така. И е много важно да се обединим, според мен. Много е важно да останем всички в Европа. И литературата е тази, която ни сплотява, изкуствата също. Така че е много и важно. Аз няма да забравя деня, когато бях в София, 1 януари 2007. Разплаках се от радост. Защото България я знам от 76-та година. Между комунистическата България и европейската България няма никакво, нищо общо. И дано да продължим така.
0: Много хубаво го казахте. Напомням, че вчера беше 9 септември. Днес сме 10 септември и празнуваме рождения ден на Виктор Пасков, и също така празнуваме с наградата за литературен превод на негово име. Много ви благодаря за нещата, които споделихте в нашия ефир. Винаги е голямо удоволствие да говоря по теми, от които нищо не разбирам, но с събеседници като вас, винаги човек може да се остави и да научи нещо. Успех ви пожелавам и до довечера във Френския институт от 18:30.
2: До вечера, благодаря.
0: Сега ще продължим с още едно изпълнение от албума на Васил Спасов «Трио». Един морски блуз ще прозвучи в следващите минути. В изминалите минути в ефира на Jazz FM Radio разговарях с преводачката Мари Врина Николов и Юлия Рафаилович от Къща за литература и превод.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

Вие слушате предаването Следобедни импровизации. Ще продължим с още музика в следващите минути в нашия ефир. Аз ще имам удоволствието да разговарям сега, но не на живо в ефира, на запис, по телефона всъщност, с една от големите звезди на модерния вокален джаз. Няма да издавам подробности. Ще ви кажа след минути, когато ще се завърна в ефира на Jazz FM Radio за това интервю, което очаквам с голямо нетърпение и честно да си кажа, въпреки големия опит, който имам, много се вълнувам от една страна. От друга, ще знам, че всичко е истина тогава, когато се случи. Затова толкова тайнствено звуча вероятно за вас, които добре познавате колко съм открита и колко спокойно споделям всичко в ефира на Jazz FM Radio, но наистина много искам да се случи това, което сме планирали за следващите минути. Ще ви оставя с хубава музика, така че със сигурност ще бъде много приятно в ефира на Jazz FM Radio. Продължаваме с едно изпълнение на Кевин Махогани. Steel Swingin' е песента, която ще прозвучи в следващите минути. Очакват ви още записи на Самара Джой, Стейси Кентър, Мел Дюпа, Джеф Голдблум, Диди Бриджуотър и други. Останете с програмата на Jazz FM.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiweeks.com.

0: Лионли Дорси, Майк Кларк и Ръсъл Малон. Слушахме с една класика на Хърби Хенкок в изминалите минути. Имам сега един специален поздрав за всички вас, които слушате Jazz FM Radio.
1: Hi, I'm Samara Joy and you're listening to Jazz FM Radio.
2: I don't know where my man is. Where can he be? What is he doing? I've been asking questions all over town. Where is he? Where can he be?

Tight, една от песните, която донесе награда Грами на Самара Джой. Преди нея чухте личен поздрав, който Самара записа преди малко. В разговор, който направих с нея, едно много обилно интервю, около 30-минутно, беше изключително преживяване. Първо искам да споделя вълнението си от това да чуваш в слушалките този красив плътен глас, който има Самара Джой. Глас, който докосва милиони слушатели по целия свят. Голямо удоволствие да разговаряш с една толкова талантлива, все по-уверена млада жена срещу себе си, която не гледа на музиката като на нещо временно, гледа на музиката с толкова много любов, с уважение и я възприема като нещо, което ще учи цял живот. Беше изключително удоволствие в изминалите минути да разговарям с Самара Джой. Това интервю ще стане и ваше достояние в ефира на Jazz FM Radio. А на 8 ноември в зала 3 на НДК ще имаме удоволствието да слушаме за първи път Самара Джой в България. Нямам търпение и за тази среща, която със сигурност ще бъде доста по-различна от срещата, която имах в изминалите минути. Наистина е невероятно да разговаряш с артист като Самара, който умее с дарбата и таланта, който има, да преминава отвъд думите, отвъд времето, да те свързва с най-големите имена в джаза, да те свързва с вечните песни, каквито са джаз стандартите, които тя избира за своя репертуар, и да те свързва с идеята за това да сме заедно, да се развиваме, да бъдем по-добри и да бъдем здраво стъпили на земята. Мисля, че това също беше едно от хубавите послания от нашия разговор, имайки предвид нейните успехи, нейната популярност. Много ми хареса това, което тя каза, че от малка се занимава с музика и е здраво стъпила на земята. Сега ще продължим с още една песен от репертуара на Самара Джой, Can't Get Out of This Mood.

Can't get out of this mood, Самара Джой. Аз също още не мога да изляза напълно от разговора, който направих с нея по телефона. Скоро това интервю ще бъде и ваше достояние. Този път бях от късметлиите, които разполагаха с повече време. Обикновено имаме около 10-15 минути за смислен разговор, но този път имах цели 30 минути. Така че съм доволна от това, което се случи и нямам търпение да чуете какво споделя Самара Джой в първото си интервю за българска медия. Сега се разделяме с Just Two, една песен, която е от репертуара на дуото Рейчел и Вил Рей. От мен, Тани Иванова, дочуване до сряда следващата седмица, ден преди да отпразнуваме 25-я рожден ден на Jazz FM Radio. Желая ви много вдъхновение!

0: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
3: Следобедни импровизации.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в ивенти и купибилети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.

0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
1: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите нейтив преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.
6: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

0: Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
1: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Мили деца, забавлението Fun Day ви очаква в новия си сезон с много нови изненади. Нашите native преподаватели превръщат ученето на английски език в истинско приключение. 5 часа всяка събота вие ще напредвате по английски език, докато се забавлявате. С Fun Day съботата се превръща в най-чакания ден за цялото семейство. Отстъпки за ранни записвания до 20 септември. Повече за програмата на funday.bg.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
1: Блуз Шедьоври.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
4: По време на пандемията Нора Джонс продължава да е близо до своята публика в първи самостоятелен дългосвиращ концертен албум. През 2021 година тя издаде Till We Meet Again с 14 песни, които отбелязват върхове в цялата й дискография. Записите са направени в периода 2017-2019 година в Съединените щати, Франция, Италия, Бразилия и Аржентина. Слушаме албума в джаз емоции по Джаз FM радио.

0: Чухме албума в джаз емоции по Джаз FM радио.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер джазови версии на фрагменти от опера за три гроша от германският композитор Курт Вайл и драматурга Бертолд Брехт. Интерпретации на клавирно-джазово трио.
2: Може да се каже, че триото е по-скоро европейско, защото в него пианиста Йоахим Кюн е германец, басиста Жан-Франсуа Кларк – французин, а барабаниста Даниел Хюмер – швейцарец. Това, че триото има международен състав, не е толкова изненадващо. По-интересен е въпросът дали джазовите интерпретации на сериозна музика внасят нов елемент и дали изобщо имат смисъл. Според мен отговорът е недвусмислен. Да, защото джазовите интерпретации на сериозната музика са индикатор за известна модерност, защото джазът е настроението на деня и определя модата за момента. Доказва го Луис Армстронг, който през 56-та година изстреля Mac the Knife, една песен от споменатата опера за три гроша, по върховете на световните класации. Горе-долу по същото време Mac the Knife бе в репертуара на друга голяма джазова певица Ella Fitzgerald. От друга страна, операта на Курт Вайл и Бертолд Брехт се отличава с простота на мелодиите, които лесно се запомнят. Този факт доста облекчава амбициозната задача, която са си поставили музикантите от това джазово трио на пианиста Йоахим Кюн. Но за да не бъда голословен, да чуем първата пиеса в албума, която се казва Pirate Jenny, Пирата Джени.

Вярвам, че ще се съгласите с мен, че това бе наистина едно виртуозно изпълнение на Йоахим Кюн пиано, Жан-Франсуа Кларк контрабас и Даниел Хюмер ударни инструменти. В историята на музиката е известно, че на операта за три гроша се приписва известна близост с марксистската философия, особено през силно политизираното време на 30-те години. Всичко това може да се е правило спекулативно или пък не, това за нас сега не е толкова важно. По-важното е, че триото на Кюн трансформира музиката на Курт Вайл съобразно собствените си средства на изразяване, при това доста сполучливо. Курт Вайл композира музиката на опера за три гроша буквално за няколко седмици през пролета на 28-ма година, а премиерата е в известния берлински театър Am Schiffbauer Damm на 31 август същата година. Операта постига огромен успех в Москва, Милано и Париж, а през 30-та година е адаптирана за киното от известния филмов режисьор Пабст. До края на 33-та година опера за три гроша е поставена повече от 10 000 пъти в целия свят. Затова малко изненадващ е тоталният неуспех, който операта претърпява, след като е поставена на Бродуей. Може би причината за този неуспех в Америка е голямата криза, голямата депресия, която изхвърля по улиците на Манхатън десетки хиляди хора на всякакви възрасти. Но да продължим със следващата песен от операта, интерпретирана от триото на Йоахим Кюн. Следващата песен се казва «Барбара Сонг», песента на Барбара.

Барбара Сонг, поредната песен от опера за три гроша, интерпретирана в джазов контекст от Йоахим Кюн пиано, Жан-Франсуа Кларк контрабас и Даниел Хюмер ударни инструменти. Споменах, че опера за три гроша или нейната първа постановка в щатите се приема доста резервирано от американците, като посочи голямата депресия като вероятна причина за това. А може би основната причина за неуспеха се корени в самата музика. Тя нито утешава, нито пък е самодоволна. От друга страна съвсем не е ясна жанровата принадлежност – дали е кабаретен спектакъл, опера или мюзикъл. Между другото, изпълнителите не са професионални певци, а актьори. Истината е, че изкуството на автора, Курт Вайл, почива върху една доста сложна комбинация от жанрове, нещо с което оперната публика от 30-те години просто не е свикнала. Може би точно тази сложност на операта я сближава с джаза. Факт е, че музикантите от триото на Кюн с лекота импровизират по музиката на Курт Вайл. Впрочем, постановката на опера за три гроша в Съединените щати вече доста по-късно, през 54-та година, се превръща в триумф. А сега да чуем Mrs. Peacham's Morning Hymn.

Mrs. Peachum's Morning Hymn, една песен от опера за три гроша, интерпретирана от международното джазово трио Йоахим Кюн пиано, Даниел Хюмер ударни инструменти и Жан-Франсуа Кларк контрабас. Философа и музиколога Теодор Адорно не греши като смята, че опера за три гроша е най-значителното събитие в музикалния театър след операта на Албан Берг «Воцек». Самия Курт Вайл със забележителна интелигентност и прозрение пише в едно интервю от 29-та година, че ролята на джаза като естетически източник е достигнала своя естествен край, защото повечето от неговите основни елементи са трансформирани и внедрени в структурите на сериозната музика. В такъв смисъл основните джазови елементи в сериозната музика не могат да бъдат игнорирани, въпреки че те вече не се наричат джаз. Може би тези думи на Курт Вайл във виенското списание Анбрух внасят яснота защо международното трио на Йоахим Кюн с такава лекота интерпретира музиката на Курт Вайл от опера за три гроша. Защото Курт Вайл е сериозен музикант, а опера за три гроша е сериозна музика. Предлагам да чуем една пиеса, която се казва Solomon Song.

И така, германеца Йоахим Кюн до 61-а година е класически пианист. Изключително емоционален и виртуозен изпълнител, в началото на 60-те години е сред най-авантюристично настроените джазови музиканти, които се опитват да приложат хармоническите способи и структурните принципи на композираната музика към импровизацията. В тези си желания Кюн много приличен на друг един експериментатор, а именно Дон Елис. Ще бъде справедливо да отбележим, че с аранжорската и изпълнителската си работа върху операта, Йоахим Кюн нагледно показва, че произведението на Курт Вайл и джазовите версии на части от него не принадлежат на една и съща вселена, не са едно и също нещо. Същото се отнася, а може би и дори и в по-голяма степен, за джазовите интерпретации на Луис Армстронг и Ела Фицджералд на песента от опера за три гроша «Мак да Найф». Предлагам ви да чуем поредната джазова интерпретация на триото на Йоахим Кюн. Този път това е песента «Call from the Grave».

Принадлежността на сериозната музика и нейните джазови версии към един и същи свят е илюзия, твърди Йоахим Кюн. И действително в песента, която току-що чухме, мелодичните линии и хармонията на Курт Вайл присъстват, но в някои случаи те се зачитат, а в други доста предизвикателно се променят. С цялата си работа върху този албум, Йоахим Кюн демонстрира, че непосредствеността в джазовите интерпретации е невъзможна. Ето и още едно доказателство в подкрепа на тази теза. Една пиеса, която е озаглавена «Instead of Song» – «Вместо песен».

Наистина, едва ли някой от нас се съмнява, че музиката, която слушаме, не е авторска за триото Йоахим Кюн пиано, Жан-Франсуа Кларк контрабас и Даниел Хюмер ударни инструменти. И това е, което наричаме джаз. Френският контрабасист Жан-Франсуа Кларк е бил партньор на алтсаксофониста Джаки Маклин, Бъд Пауъл, Дон Чери, Гато Барбиери в различно време и на различни места. Кларк също е работил и със съвременни композитори, като известния Карл Хайнц Штокхаузен. Изглежда от тук произхожда добрия му вкус, когато трябва да се интерпретира класическа музика. Със сигурност Жан-Франсуа Кларк е виртуозен контрабасист, както в джаза, така и в сериозната музика. А сега ни предстои да чуем една любовна песен, изпълнена от триото на Йоахим Кюн.

Joachim Kühn пиано, Jean-François Clark контрабас и Даниел Хюмер ударни инструменти. В края на нашето предаване ще ви представя с няколко думи швейцарския барабенист Даниел Хюмер, който като 20 годишен младеж се преселва в Париж, където живее и досега. Хюмер е бил партньор на много музиканти, между които Фил Улц, Лъки Томсън, Стефан Грапели, Рей Ненс, все познати имена на нашата аудитория. Работата с толкова много музиканти означава, че Даниел Хюмер лесно се адаптира към различни стилове, което го прави търсен акомпаниатор. Към всичко това бих прибавил и факта, че Даниел Хюмер започва кариерата си с свирене в диксилендови формации. Сид Катлет и Кенни Кларк оказват голямо влияние върху Хюмер в оформянето му като барабанист. Ще завършим с една последна пиеса от албума. Това е известната песен от опера за три гроша «Mack the Knife», за която казах, че е била в репертуара на такива джазови вокалисти като Луис Армстронг и Ела Фицджералд. Да чуем «Mack the Knife».

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.